0: Ай, занимиво!
1: Да, за първим приде змир други.
0: Хит, увърсти на антени.
1: Трети бупа шелепон.
2: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.